0: åh, är du här alene? Vad gör du här? Bli med oss, dans med oss. Plötsligt så mötte jag folk som jag kände från andra fester. De har introducerat mig till någon andra. Och jag följde mig så gott. Jag följde att jag fann mitt sted på jorden, visst det ger mening. Jag följde mig så glad och lycklig. Och det var sån stort konsert den gången. Det var väldigt många fina stjärnor som jag blev bara så förälskad. Och speciellt en man också som var skicklig, käck och flott. Jag vill inte nämna namnet, men jag fick en liten sån crush och liten förälskelse och mötte han någon gånger. Och dansade massa och alla gratulerade mig med dagen och jag följde mig bara som jag var på rätt sted. Och efter det så har jag mött väldigt många vänner akkurat på Radio Latinamerika-fester. Så mina bästa vänner och min bästa vän som är kubaner som har döpt mig på La Quita. De flesta mötte jag faktiskt på Radio Latinamerika-fester. Så det har varit helt fantastiskt sedan jag började dansa på scenen också. För jag får liksom möjlighet till att utfolda mig.
1: Ja, hun skal oversette litt med hva du sa.
2: Så ikke det blir
1: veldig.
2: Så jeg må huske alt.
3: På nytt.
2: På nytt. Alt på nytt. Akkurat. Bueno, ella cuenta que su experiencia fue que había roto con su pareja y fue a una fiesta de la Radio Latinoamérica sola, que nunca, que había estado antes en fiestas latinas, pero nunca sola. Y nunca en una fiesta tan grande latina. Y que se sintió tan bien acogida y tratada con los, en la fiesta, con los latinos y toda la fiesta, todo el ambiente, que ella se sintió incluso hasta un poco enamorada de un chico que era muy guapo y bailando y conociendo mucha gente interesante
0: muy
2: y agradable
0: sexy.
2: Y sexy y bueno y todo
0: latino,
2: todo, latino.
0: Claro.
1: Oye, ¿quién será ese joven? Oye,
2: ¿quién será,
1: persona,
2: no? ¿Quién
1: ese
2: será?
1: Chico, ese varón.
2: No,
1: bueno.
2: No,
1: ¿y quién será?
2: No.
0: Offline.
3: Lo puedo decir fuera del aire.
2: Okay.
1: No, no le cuenta él porque después lo va a decir en la radio.
4: Lo va a decir por acá.
1: ¿Y qué si por radio?
3: News from Anita, la polaquita. The new boyfriend from Anita.
0: No. Det var ikke, det ble ikke noe seriøst ut av det, må jeg si.
2: Det var men, som en crush.
0: Ja, det var bare en liten crush, ja.
2: En liten crush.
0: Ja. Det var väldigt, det var i alla fall väldigt gøy.
1: La pasaste bien, eso es lo principal. Yeah. Estaba muy bonito todo, baile. Y algo más, dice que ella también baila en el escenario, lo que estaba diciendo ella, que la pasa muy bien también.
0: Ja, jag har dansat massa på scenen och det jag liker mest med Radio Latinamerika är att det kommer väldigt fina människor beständigt. Jag syns det publikum är väldigt, väldigt bra och folk nyter. Och jag känner också att folk nyter mig på scenen och jag får liksom möta blick till väldigt många när jag dansar och prövar att lägga lite sån små rutiner där folk också prövar att följa efter mig.
1: Så bra.
2: Dice que a ella le gusta mucho trabajar con el público de Latinoamérica porque siempre recibe una respuesta, hay un feedback y que la gente se nota que lo disfruta, que disfruta cuando al artista y lo que está haciendo el artista. Entonces a ella eso le da mucha satisfacción, por eso también le gusta trabajar mucho con el público latino.
1: Uh-huh. La próxima pregunta más con la número 3 en español y yo la voy a decir en noruego.
4: Okay. Mm. Okay.
1: Y después la traducción con Perla.
4: Con Perla. Cuando traduce, ¿vale? Vale. Ana, tú representas una mezcla cultural muy interesante porque es Polonia, sí, como dijimos antes, Noruega. Y ahora también tienes una conexión muy importante con los latinos, ¿cierto? Entonces dice, ¿qué te ha aportado la cultura latina personalmente y qué significa para ti a través del baile, o sea, todo lo que te aporta esa parte nueva, digamos.
1: Du kommer fra Polen, du bor i Norge, Anna la polakita, og du har blitt veldig glad i latinamerikansk kultur. Hva betyr den latinske kulturen for deg, og hva liker du best med å uttrykke deg gjennom dansen?
0: I veldig mange